0: Saluton en el lactio 2019 de Universala Congreso kai ni daure registras kai ni havas plian gaston kai mi pensas ke de nove ege interesan temon kai do diru vi kio estas via nomo ĉar de nove estas tiu kazo ke mi verŝajne ege fuŝus ĝin.
1: Mia nomo estas Sylvain Lelarge.
0: Yes, totiam mi ne povas eĉ ripeti nun.
1: Do, mi provas. Sylvain Lelarge. Yes, yes. Tu vidas.
0: Ne povas ripeti
1: nun. Nur mia ĉeesto jam
0: plibonigas
1: lian francan akcenton.
2: Nu, yes, no, mi loĝis unu jaron en Francio, do mi.
0: Bone, do... Kiel ni ĵus de tiu eta interparolo eksciis, tio estas franca nomo?
1: Yes, mi estas franco. Mi estas franco, mi naskiĝis en Besançon, kiu estas apud Svislando.
0: Bone. Jes, mi ne povus ripeti.
2: Besançon.
0: Ah, bla, bla, bla. Jes, bone, rakontu pli pri.
1: Do, mi naskiĝis 72 jarojn antaŭe, kaj mia patro devenis el Normandio. Estas sufiĉe interese eble por alia fojo. Li travivis kaj transvivis la elbarkadon de Normandio, ĉar tie li loĝis. Mia patrino naskiĝis en Marseille. Do, mi estas vera franco. Kiel infano mi iris al la lernejo kaj tie ekstreme enuis. Mi loĝis en kelkaj diversaj urboj kaj kiam mi estis 18, mi iris studi agrikulturon, mi iĝis inĝeniero kaj poste mi iris al Skotlando, kie mi renkontis nederlandadinon. Estis tiel ke mi eĉ ne sciis kie troviĝas Nederlando. Mi kontrolis
0: lernis pri la tulipoj en la agrikulturo.
1: Fakte mi kontrolis poste, sed multaj francoj estis tiom nesciantaj de tiaj aferoj. Estas nekredeble. Ne gravas, kaj mi decidis iri vivi kun ŝi. Bone. Estas interese kio okazis poste, sed mi volas diri nun en tiu enkonduko, ke mi nun jam de 20 jaroj instruas la francan ne en lernejo, sed al plenkreskaj nederlandanoj, kiuj volas vivi en Francio. Do homoj, kiuj absolute ne havas emon residiĝi ĉe lernaj benkoj. Kaj kiuj eble havis malbonan spertojn de lingvolernado.
0: Pri tio mi ankaŭ povas rakonti, jes.
2: Malbona sperto de
1: lingvolernado. Kaj mi disvolvigis sufiĉe unikan manieron instrui la lingvojn.
0: Jes, do kiaj estis viaj konoj de aliaj lingvoj, ĉar francoj estas almenaŭ do laŭ onidiroj aparte konataj kiel ne lingvolernemaj homoj.
1: Fakte mi ne scias ĉu estas la lernemo. Franco estas geografie granda lando. Kaj kiel la aliaj geografie grandaj landoj, ĝi konsideras ofte ke ĝi sufiĉas al si mem. Ĝi estas Francio estas Francio. Ĝi fakte iel kulture ne bezonas aliajn landojn. Do tio signifas, ke multaj francoj ne vidas la utilon paroli alian lingvon. Aldone, la eduksistemo en Francio estas tre formala, almenaŭ estis en mia tempo. Mi timas ke ĝi ne multe ŝanĝiĝis.
0: Tio signifas lerni parkere?
1: Yes, tio signifas plenigi la kapon.
2: Ja, mit der Kongruas al kun mia esperto kia mi studis in Francio, okay? Es das, der fakte ne, es dies wäre mal facila affero, kia ni lernis tia, es simple, es das la quanto, kia es dies la defio.
1: Yes, okay? Char, se vi kiel infano, exemple, vivas en la comparo, do vi devas preni la buson, por ili al lernenejo, kiu komenciĝas sufiĉe frue. Vi perdas du horojn por la luncho. Vi revenas malfrue je la sesa tridek, sepa se la buso daŭras iomete. Kaj tiam vi komencas fari viajn lernejtaskojn, hejmtaskojn. Do tio detruas la naturan, la naturan scivolemon de multaj infanoj. Kaj do, kiel mi diris, mi terure enuis. En la lernejo. Felice mi havis la capaciton for sonji, for revi, kiun mi multe uzis. Tio donis al mi la impreson ke mi nenion sciis. Nur poste mi komprenis ke estis nenio sciinde.
0: Kaj kiujn lingvojn vi konis?
1: Yes, estis mia demando. Mi unue lernis kelkajn monatojn la germanan, kiun mi tre rapide forŝovis. Jes, ankaŭ ĉar en mia familio tamen la germanoj ne havis tre bonan nomon pro du militoj. Kaj poste mi lernis la anglan, sed kiel do post ok jaroj da studado mi nenion kapablis diri. Kaj vere tio pruvas unu aferon: la metodo kiu estis uzita ne estis efika.
0: Ĉu vi lernis pli da gramatiko aŭ ĉu estis...
1: Mi eĉ ne povus diri al vi kion mi lernis. Do estis simple enuige.
2: Kaj kiam vi lernis Esperanton?
1: Ah, do. Atendu.
2: Ĉu tio estas tro granda paŝo kaj ni
1: estas iomete tro granda paŝo, ĉar
2: salto eĉ
1: kiam mi estis dudek, mi decidis iri al Skotlando. Skotlando estas mia revlando. Kiam mi estis infaneto, mi ne volis iĝi fajrbrigadisto. Mi volis iĝi inspektoro de fantomoj en skotaj kasteloj.
0: Wow.
2: No, yes.
1: Estis mia ideo. Bone. Do, kiam mi legis en mia normandia ĝardeno libron kiu parolis pri iu komunumo en la nordo de Skotlando, kie oni parolis kun la plantoj, mi pensis, tio estas por mi, do mi petveturis tien, kaj tie mi renkontis nederlandaninon. Do la afero iomete disvolviĝis, kaj mi decidis post mia diplomiĝo ne uzi mian diplomon, mia fortunta ĝojis, sed iri vivi al Nederlando. Do kompreneble, mi ne demandis al mi mem, kiun lingvon ili parolas tie. Mi simple ne starigis al mi mem la demandon. Ne imageble. Kaj mi alvenis, kompreneble ili parolis nederlande. Mia angla estis nenio. Mi eĉ decidis ne paroli la anglan, ĉar mi tre rapide komprenis ke se mi komencis paroli la anglan fuŝe, oni nur alparolus al mi en la angla, kaj tiel mi neniam lernos la nederlandan. La francan mi ne havis tiom la okazon paroli krom kun mia kulurino.
2: Do ŝi regis la francan bone?
1: Ŝi regis la francan, sed ŝi tre rapide iĝis mia direktorino.
2: Aha.
1: En granda projekto, ŝi estis pli aĝa ol mi, sufiĉe dek kvar jarojn, sed mia romantika koro tute bone akordiĝis kun tio. Kaj do mi comencis labori freneze. Kai kiam mi diras freneze, estas dek du, dek tri horojn tage, sep tagojn semajne.
2: En ŝia
1: entrepreno, kiu estis nova entrepreno, ŝi decidis krei konferencdomon kun lingvoinstituto.
2: Aha.
1: Kai do ŝi ne havis la monon, do ŝi devis trovi la monon, cetere, ŝi ne havis sufiĉe da homoj por labori, do kion faris la kavaliro?
0: Batalis.
1: Li purigis la domon, arrangis la litojn, faris la matenmanĝon, cetere, ĝis la lasta horo de la
2: En la germana mi diras la knabino por ĉio.
1: Jes, bone, do. Kaj aldone ŝi estis handikapa fizike. Do mi sentis tiun bezonon protekti, porti, cetere, do mi tro legis multe tro da kavaliraj libroj en mia junaĝo, verŝajne. Do ne gravas. Tio gvidis min al tre interesa sperto. Nome ke mi perdis miajn lingvojn, mi perdis la kapablecon paroli. Ĉar la anglan mi ne parolis, la nederlandan ankoraŭ ne. Kai lingvo kiun oni ne uzas rustiĝas.
2: Estas
1: la propra lingvo.
2: Yes.
1: La denaska lingvo. Do ĉar mi estis ĉiam laca kai ĉar oni bezonas lingvon por formi penson, oni ĉiam pensas en unu lingvo, fakte, krom kiam oni nur vidas bildojn. Sed la lingvo estas kiel la tigo de floro. Portas la burĝonon, kiu poste faros alian tigon. Sed tiel funkcias la lingvo kaj la penso estas ligitaj. Se vi ne plu kapablas paroli, vi ne plu kapablas pensi.
2: Mi havas ankaŭ interesan ekzemplon pri tio, ke oni eĉ perdas sian denaskan lingvon. Do parenco de mi estis fuĝis de la nazioj kaj li havis unu filon, kiu en Germanio jam vizitis la gimnazion, do vere jam sufiĉe altnivele parolis la germanan. Kaj poste dum la milito en Britio ili simple ne povis uzi la germanan, ĉar do Germano ja estis la malamiko tie, okay? Do li tute perdis la germanan, kaj nun fakte ne plu do parolas la germanan do kiel averaĝa brito.
1: Do, ja, estas interesaj procesoj, tiu. Sed almenaŭ ŝi parolis la anglan. Mi ne parolis plu.
0: No, mi konas tiun senton bonŝance nur mallonge, sed mi laboris en Britio. Mi havis unu projekt, aŭ nia firmao havis unu projekton tie, kaj en tiu tempo mi estis dum iom da tempo ankaŭ en Britio. Mi parolis la anglan, kaj tiel estis, do mi ne havis ŝancon paroli slovakan tie, ĉar se vi estas en la firmao, kie kun ĉiuj vi parolas ĉefe la anglan, simple estis tiel, ke angla estis la lingvo, kun kiu mi vere ĉiutage devis komuniki. Kai mi rimarkis ke foje okazis mi vekiĝis matene kai mi ne povis esprimi min nek en la slovaka, nek en la angla, nek en iu ajn lingvo. Fakte tiatempe mi jam parolis ankaŭ Esperanton, sed ankaŭ Esperanto ne venis iel al la ludo. Kai mi en tiuj tagoj mi simple diris do la lingvo ne estis juste ŝaltita matene.
1: Yes.
0: Kvazaŭ en la komputilo foje okazas, ke oni ŝaltas la komputilon kaj io malbone lanĉas, kaj tiam vi devas restartigi la komputilon por ke la programo funkciu. Kaj mi havis tiun senton, ke simple la cerbo iel mislegis la datumojn.
1: Fakte ofte estas kvazaŭ oni estus en labirinto kaj oni turnas sin en la angulo de muro kaj subite oni ne plu vidas ion. Estas tiu sento. Mm-hmm. Sed mi estis en loko kie estis neniu perspektivo. Do kion tio kreis en mi?
2: Mm-hmm.
1: Fizikan regreson. Do mi komencis ekzemple havi gestojn, kiun mi havis kiam mi estis tre malgranda infano. Quasau mi reiris al... Esis tre malfacile, cae mi povas compreni la situacion, exemple, de rifugintoi, quiui alvenas solai en medion, quies lingvon ili ne parolas. Povas esti vere tre frustre. Do, tio daoris, ni diru, unu jaron. Poste, mi tamen laborante en Nederlanda medio, acquieris la Nederlandan, reprenis mian Francan, plibonigis mian Anglan, lernis Esperanton, mi revenas al tio, aldonis suffice bonan konon teorian de la Germana, kai de la Hispana, iom de la Hungara, do por Franco, miam estas mir lingvano.
2: Lingva miraclo, yes.
1: Do, do mi reacquiris tion. Kai kun tiu kapablecoj venis neestingebla soifo je komuniko. Tio estas grava afero. Nun vi demandis kiam mi lernis Esperanton. Mi havas du filojn. La unua estas nun 35 jara, la dua 17 jara. Kiam la unua iris al la lernejo, eble li estis 12, mi vidis ke li komencis enui. Terure enui. Kaj tion, rilate al mia propra historio, tion mi ne eltenis. Do mi decidis ion fari, kaj hazarde. Char mi loĝas en Hago, kie estas ankaŭ la ILEI centro. Kaj do mi trovis anoncon pri Esperanto. Mi iris, mi tuj enamiĝis al la ideo, kaj mi decidis lerni ĝin por povi instrui ĝin al mia filo. Kiu finfine neniam lernis ĝin, ne gravas. Mi daŭris la tiu vojo kaj vere estis tuj enamiĝo al tiu koncepto, al la persono kiu tion kreis, kaj mi lernis ĝin el libro Esperanto parolata. Mi pensas, ke tio kun sufiĉe stultaj desegnaĵoj, etc., sed bone ĝi funkciis. Tia tempe mi ankaŭ komencis instrui, kompreneble. Mi mem faris tiom da eraroj, ke se mi rigardas la tekstojn kaj la... Sed ne gravas.
2: Ĉu vi daŭre laboris por la lingvoinstituto?
1: Jes, mi laboris por la konferencdomo, kaj mi helpis al la lingvoinstituto. Mi donis konversaciajn kursojn de la franca, etc., sed mi ankoraŭ ne estis vere en ĝi. Sed mi interesiĝis multe, kaj tiuj fuŝaj spertoj en la lernejo, tiu soifo de komunikado pro mia propra espertoi, la intereso kiun mi havis por novaj metodoj, pro la penso, por la cerbo, etc., kaj kontaktoj kiun mi akiris tra la konferencdomo kiun mi havis, kiu estis absolute specialigita en nova aĝo, novaj manieroj, novaj... Do tio signifas, ke mi venigis specialistojn, de kion oni nomas en la usona superlearning, kai kiu fakte estas sugestopedio.
0: To ĉu ankaŭ kun tiuj ke oni aŭskultas kiam dormas aŭ
1: ili? Tio estas la usona versio.
2: Aha, jesas, tio mi ankaŭ konis.
1: La vera sugestopedio havas plurajn principojn. Unu estas ke anstataŭ esti ekzemple Sylvain le Large, se mi lernas Esperanton, mi estas Silvano. Do mi eniras la identecon de iu vera denaska parolanto.
2: Nova lingvo, nova identeco.
1: Precize. Mm-hmm. Kai mi vivas min quasau mi jam parolus la lingvon. Dua afero estas la uso de klasika kaj romantika muziko, ritmoj. La uso de textoi, kiu enhavas la, kiu estas fakte dialogoi, kiu enhavas la tradukon, kaj ankaŭ notojn, rimarkojn, aldonan informon, kaj multaj ludoj, aktivaĵoj, cetere. Do nun la sugestopedio devenas el Bulgario, kaj estis sufiĉe formala. Mi refaris baze de tio mian propran multe pli liberan version. Do ekzemple miaj partoprenantoj neniam ricevas de mi novan identecon, ili kreas sin mem en la franca. Ili elektas sian francan nomon kaj ili estas si mem, sed en la franca. Kaj mia laboro estas doni al ili la strukturojn, la vortprovizon, la emon, la stimulon por esti si mem en la franca. Disvolvigi novan francan identecon.
2: Yes, tio mi povas bone kompreni, ĉar do tio estis ankaŭ ĉiam kiam mi lernis lingvojn, do mi havis ofte la problemon do esprimi mian personetson per la nova lingvo. Do mi eble bone povis skribi ion aŭ traduki ion, sed vere fakte ludi min mem en la mian rolon en la alia lingvo ĉiam estis sufiĉe malfacile por mi.
1: Do se estas malfacile, tio signifas ke la instruisto ne donas al vi la bonajn rimedojn por tion fari.
0: Al mi tio rememoras mian lecionojn de la angla, ĉar ni devis komenci

0: instruis kai kai estis tiel ke do en unua lecciono ni electis nomojn kiu nomo de la anglaj nomoj plaĉas al ni kaj poste ni ludis diversajn ludojn ĉiam estis ia ekzempla dialogo en en la en la libro kaj tiam ni kun tiuj kelkaj vortoj ni ĉiam iel modifis tiujn dialogojn kaj kaj vere ekestis absurdaj situacioj ĉar ĉar kun malmulte da vortoj oni ne povas vere ludi teatraĵon sed ni tamen faris kaj post kvar jaroj de tiu angla lingvolernado mi ŝatis la anglan Do. Sed mi malamis ĉiujn aliajn lingvojn kiun mi kiun instruis al mi.
1: Tio signifas ke via instruistino komprenis la unuan devon de lingvo instruisto estas ŝatigi la lingvon.
0: Jes, ĝuste.
1: Estas la eĉ se la infanoj aŭ junuloj nenion lernis interkrampe. Se ili eliras el la lernejo, eskapas. El tiu danĝero ŝatante lingvojn jam estas donaco
0: jes ĝuste
1: ĉar fakte kion ni povas observi estas ke estas traŭmoj ekestas traŭmoj en lernejo pri lingvolernado
0: jes
2: jes mi povas imagi tion jes
0: do mi ankoraŭ aldonus ke kio estis bonega afero en tiu lernado de la angla estis ke pro tiuj ludoj, pro tiuj teatraĵetoj, ni kapablis esprimi vere multon kun malgranda kvanto de vortoj.
1: Absolute.
0: Kaj ekzemple mi iam provis tion instrui al mia patrino, kaj ni ĵus estis promenantaj en la parko, kaj tie estis pavo. Kaj mi diris, do rakontu al mi pri tiu besto. Kaj ŝi diris, mi ne scias, kiel oni diras pavo. Do, vi scias, kiel oni diras birdo. Vi scias, kiel oni diras besto. Vi scias, kiel oni diras besto en la grandeco de la birdo de la grandeco de la kokido. Kiu estas multkolora. Kiu havas grandan voston.
1: Yes, kompreneble.
0: Vi povas priskribi pavon. Kio estas la problemo? Rakontu.
1: Sed ofte tio estas konsekvenco de lerneja sistemo en kiu kiam oni eraras oni estas fakte punita. Eble ne rekte, sed tamen erari ne estas bone en la lerneja sistemo. Tio havas kiel konsekvencon la fakto ke oni mutiĝas oni ne plu volas paroli ĉar oni timas fari eraron do la unua afero ofte la sekva afero post la instruisto devas ŝatigi la lingvon estas eraro estas donaco se mi faras eraron tio signifas ke mi sufiĉe malfermas min por montri kion mi kapablas kaj ne kapablas kaj tio estas donaco al la grupo.
2: Yes, tio estas ja ankaŭ en la ĉinio en la firmao tio ne temas pri lingvo sed pri ia inĝeniero afero do oni ankaŭ diras ni bezonas bonan erarkulturon do ke oni
1: jes precize ĉar fakte la nuraj eraroj kiun bona instruisto ne povas helpi korekti estas tiuj, kiun oni ne kuraĝas fari.
2: Jes, kiun oni ne faras, jes. Aŭ tiuj, kiun oni kaŝas, ĉar timas ian punon, jes.
1: Precize, precize. Do, fakte, la tuta afero estas, do, mi kredas je grup-lernado, ĉar oni lernas, kiam oni estas en kontakto. Mi konas multaj nederlandanoj en Francio, kiu ĉion scias pri la gramatiko. Kai se venas hazarde accidenteto sur la franca vojo kai ili devas paroli subite al franco ili nenion plu kapablas char

0: ili ne trainis sin en la vera comunicado.
1: Mm.
0: Do tio estas anca unu el miai principoi. La vortoi ne tiom gravas, la structuroi gravas, sed plei gravas la capablezzo rilati, comunici, alfronti la rigardon de iu alia, capabli producti sonon, crii, plori, ridi en la lingvo. Stretchi la lingvon. Mi ciam montras che oni ne movas sian lipoin sam maniere ciam oni parolas hispane, germane o france.
2: Tio iam se cum mia spertua cum la franza, do mi havis en la lerneo, mi havis sufficiem do grand parte malbona instruiston pi la franza, do mi anco havis personain problemoin cun li, cae tiel mi facte ne tiom emis lerni la franza. Cae poste, dum la studoi, mi venis al francio, cae mi anco estis domense iomete bremsita paroli la franza cun homoi au cefe cun ne conatai homoi, sed irmi venis al tiu puncto, che mi facte antau joies. Do es mi devas demandi iun pri io, do en la banco solvi ian problemon, ca mi antau mi estis vere bremsito, mal facile, mi devas antau pri pensi frasoin, ca tiu mi li respondas ion, che mi ne comprenas, ca mi devas improvisi, ca tiu es as granda streccio, sed irmi venis al tiu puncto, che mi diris, es mi antau joies facte, ca mi povas diri irritieren kai kun ihr nekonatulo paroli la franzan kai solvi ion kai ti wäre es das plesuro esprimi ion en la franza kai so tio wäre post es ist tute alia concepto por mi paroli la franzan
0: du afero en mi povus diri pri tio unue ke jes ja estas plesuro formi en sia buŝo aŭ skribi alli linguan, vorton, frason, quasau oni creus objecton.
3: Yes, vera estas eniro.
0: Oni povas vere giuiti.
3: Yes, oni vera iras al alia mondo.
0: Yes. Bon. Dua afero, kai, en al alia mondo, char. Alia linguo estas alia strukturo. Vi comprenas, exemple, que linguo kie la franza, kie cio estas au, ina, au vira, donas alian vidon alla mondo, ol linguo kiel la hungara, kiel la vira kai la virina ne existas, sed kie oni povas exemple tre precise diri de kie al kie iu venas, char estas linguo de nomadoi. Do ciu linguo havas sian forton. En la Nederlanda kaj en la germana oni povas kunmeti vortojn, kunmeti konceptojn, kiu donas multe pli grandan flekseblon al la cerbo. Do tiaj aferoj. Sed revenante pri alparoli al francoj ekzemple, mi havas tre bonan teknikon por tio. Ofte la nederlandanoj atendas ke ili devu paroli. Exemple, en la hospitalo, por comenzi paroli, don tio ne estas precise la plej bona situacio por comenzi. Kion mi konsilas? Estas comenzi foti en la francaj stratoj, interesajn afiŝojn, grafitiojn, leteretojn dekstre maldekstre, kion oni duon komprenas. Exemple, vi vidas pan bakejon, kaj estas le vieux fournil, kaj vi ne konas la vorton fournil. Do vi faras tion kaj venas iu virino, pitas, excusez-moi, madame, pardonu min, signorino, ĉu vi povus diri al mi kion signifas le vieux fournil? Monsieur, signoro, le fournil estas la ejo en kiu vi havas la fornon kaj tie laboras la bakisto. Vi havas 2-3 minutojn da franca babilado. Ne estas iu ajn premo. La sinjorino foriros post 3 minutoj. Eble estas tre agrable. Eble vi ĉion komprenas. Eble vi komprenas la duonon. Vi povas nur diri jes, jes, ne, ne, dankon, merci. Do, kaj vi havis agrablan sperton de komunikado kun francoj. Kaj mi stimulas, kuraĝigas miajn partoprenantojn fari tiaĵojn. Ĉar tiel ili mem decidas aliri, estas amuze, ili lernas ion, kaj ili havas veran kontakton.
3: Kaj kio estas ege grava, estas tiu unua sento, ke mi ion diris, kaj mi ion diris en alia lingvo, kaj alia flanko komprenis. Kaj tiu unua kontakto kun la lingvo, kiam ne nur estas mi legas, sed aŭ mi ion aŭskultas, sed mi parolis kun vera homo, kaj tiu vera homo komprenis, kion mi volis diri. Tio estas nekredebla sperto.
0: Kion ofte la verkistoj de lingvometodoj ne komprenas, estas ke estas nur du aferoj interesaj en la vivo. La unua estas mi mem, la dua estas vi.
3: Yes.
0: Kion mi celas diri estas ke... Do, pri vi ni parolos poste. Ĉu bone? No, kion mi celas diri... mi celas diri estas ke... Ĉiu ŝatas paroli pri si mem kaj esprimi sian sentojn kaj dividi sian spertojn. Kaj ĉiu fakte interesiĝas pri alia persono.
2: Do, tiel ni faras la podcaston, no?
0: Absolute. Sed, se mi devas diri, ĉar la libro diras tion, papa fume une pipe, mia patro fumas pipon, kaj mia patro neniam fumis, mi estas mensoganta. Kaj tio signifas, ke la plej granda parto de lernometodoj puŝas la infanojn mensogi. Kaj ĉu tio estas bone? Ne. Kaj ne temas pri moralo, sed temas pri la fakto, ke kiam oni kapablas diri sian veron, tiuj vortoj enradikiĝas.
2: Do, oni ne estas si mem, se oni diri.
0: Oni ne estas si mem.
2: Fumas, kaj ja fatron
0: tiam fumas. Oni ne estas si mem. Kaj unu el miaj linioj estas, ke mi donas al miaj partoprenantoj la kapablon kaj la eblon kaj la permeson esti si mem.
3: Ĉu vi iel paroligas ilin per iaj specialaj rimedoj krom tio, ke ili devas iri al la strato kaj demandi kio...
0: Absolute, kompreneble. Do, nun...
3: tiu vendejo.
0: Kion mi faras? Nun mi parolas pri metodoj, kiun mi uzas ankaŭ en Esperanto. Sed kompreneble, kiam mi gvidas kurson en Esperanto, estas por du horoj dum uko aŭ tiaĵoj. Kaj kiam mi gvidas kurson en Francio, ĉar mi kunprenas ilin al Francio, estas por tuta semajno, ekde la unua horo ĝis la lasta horo de la semajno, inklude ĉion. Do, ne estas horoj, estas tuta sperto. Mi havas tri nivelojn.
3: Tiam fine ili spiras en la franca.
0: Yeah, kaj post tri noktoj ili sonĝas en la franca. Kaj ne estas ke mi puŝas tion, estas ke ili banas sin en tio, ĉar vi devas kompreni, ke tiuj homoj kompreneble havas angoron, ĉar ili verŝajne jam vendis la domon en Nederlando, estas aĉetantaj la domon en Francio, faras enorme multe da investoj kaj investas ankaŭ esperon en tiu aventuro, kiun ili kuraĝe eniras. Kaj do, lerni la lingvon por ili estas tre grava afero.
3: Ĉu tamen ne okazas, ke estas iaj krokodiloj kaj
0: kion mi volas diri?
3: Se estas grupo de homoj, kiuj parolas la saman lingvon, tio estas neevitebla.
2: Do, tion mi ĉefe spertis kun francoj en
0: Svedio. Jes, estas eviteble. Jes, estas eviteble. Kaj tio estas la interesa afero. Mi havas tri nivelojn. La unua nivelo estas por homoj, kiuj konas iom da francaj vortoj, etc., sed ne kapablas vere konstrui frazon. Do, kun tiuj ni parolas parte la nederlandan, parte la francan. Do. sed ec de la dua nivelo, por la homoi qui capablas formi frasoin compreneble ne sen erarain. Ni parolas nur la fransan. Ni vere parolas nur la fransan, char ciu subtenas unu la alian, cae tre gravas en la unuae tagoi de crei iun spiralon quiu iras supren, tiel che mi subtenas vin, vi subtenas min, mi vidas vin kiel franson, vi vidas min kiel francinon, cae ni tiel creas nian sonjon dum unu semaino, cae tio funccias. Kai la tria nivelo estas por la homo kiu jam bone parolas kai volas sperti tutan semajnon de kulturo kaj de malkulturo.
3: Por mi ege bone funkciis kiam mi lernis la kiam mi lernis Esperanton. Mi ekkonis Johannes kaj tiam mia Esperanto vere ne estis en sufiĉa nivelo por paroli. Tio estis la tio estis dum ses kaj tiam mi venis lerni ion kaj mi komprenis lin, sed mi ne povis respondi, kaj tiam mi respondis en la angla. Sed li ne ĉesis respondi en Esperanto.
0: Precize kion mi faras.
3: Kaj same estis poste, kiam mi venis al Germanio, mi jam kapablis paroli germane iomete. Sed foje se mi devis vere esprimi ion, la germana estis tro malfacila, tro malrapida, kaj mi respondadis angle. Kaj mia kolego ne ĉesis respondi germane. Kaj tio vere helpis kaj pushis min, kaj nun mi kapablas to pri malpli ambaŭ.
0: Rigardu. La koncepto en la angla de growing edge, cresc
3: rondo.
0: Au la concepto de surfi sur ondo de maro, oni surfas, ciò?
2: Yes, mi penso che...
0: No, ni surfu. Bene, no. Estas esti giuste iela puncto quie oni... quie estas defio iomete, sed ne tro malfacila. Do, jes ja, kion oni comprenas hodiaŭ, oni kapablos diri morgaŭ. Tio signifas, ke la gvidanto devas vere kontroli per la okuloj, per la sento, per la energio, ke la persono comprenas. Tiu persono devas havi la eblon esprimi, ke ŝi aŭ li ne comprenas, sen que tio estu honto. Do mi havas en miaj kursoj sistemon tre facilan. Estas pip. Kiam iu diras pip, tio signifas mi ne komprenis. Kaj kiam mi aŭdas pip, mi scias, ke mi devas alimaniere klarigi, tiel ke tiu persono komprenu.
3: Ĉu vi konas tiun problemon, ke homoj svingas la kapon kaj tio helpas la komprenon, kaj tiu alia persono pensas, jes, tiu persono turnas la kapon, tio signifas jes, li komprenas aŭ ŝi komprenas. Ĉar mi konas tion, ankaŭ mi mem faras, ke se mi tiom koncentriĝas pri tio, kio tiu dua persono volas diri, mi faras kun la kapo tiun movon, kiu aspektas jes, kaj fine fakte estas...
0: Uzi la korpon estas granda helpo en instruo de lingvo, kaj kapabli legi tion. Ekzemple, la konjugacio de verboj estas en multaj lingvoj granda problemo. Do... Mi capablas per donceto de dekvin minutoj, dum dekvin minutoj, ne estas komplika koreografio, kaj tri kantetoj instrui la tutan verbsistemon francan. Kaj poste ili dancas, do tio estas por la nuno, tio estas por la estonteco, tio estas por la condicionalo, tio estas por la pasintezo, imperfect, io estas por la pasinteco, passé composé, kai ili dansas tion,
2: kai substantif,
0: non, le, renegue. Tio, tio ne estas utile, kai uni povas tre facile eviti. Regardu. Ili devas capabli stiri normalan verbon. Kiam oni tion capablas, kai normala verbo estas verbo en er, ero, en la franca, kiel danser, manger. Kiam ili capablas tion, kiam ili sentas ke ili povas preni kiun ajn verbon en er kaj capablas fari, estas tiom granda sento ke la subjunctif venas poste.
2: Es ist ein flanker Phänomen der Franz.
0: Es ist ein flanker Phänomen. Fakte, es ist ein Dinosaurier post-Restage. Do, la corpo tre gravas. Exemple, kiam estas malfacila vorto, kiu estas tro longa. La facto ke ili povas calculi o nombri la... la
3: syllaboin.
0: Syllaboin. Tiel, pof, ili capablas diri. Kai se estas malfacila frazo por prononci, kai ili prononcas, kai faras tion, levas la shultroin, ho, ho, ho, esas tion facile, diras la shultroi. Tio iras. Oni devas koni tia in sistemoin.
2: Und tia ist simila concepto, kion vi anka faras en Esperanto kun la tabelvortdeutsche, ne? Tia anka
0: yes.
2: Ien danzon,
0: yes. Tila yes. Tabelvortdeutsche. Yes, mi disvolvigis la tabelain. La, ja, la
2: correlativan
0: danzon.
2: Yes.
0: Do, kion mi usas aldone, estas multege da francaj konsonoj. Ĉar kiel en liaj lingvoj, sed eble eĉ pli. La franca kulturo, en la franca kulturo abundas tiaj konsonoj. Ĉiu konas Jacques Brel, Edith Piaf, Georges Brassens, etc. Sed estas multaj aliaj ankaŭ mirindaj gejunuloj. Kaj kanti kune portas tiom da energio. Certe, kiam ili pensas unue ke ili ne kapablas kanti. Kaj kiam mi bruligas tiun fajron, mi povas diri al vi. Kaj aldone, kion mi havas ankaŭ, ĉar tamen tio gravas, mi ne donas libron. Mi donas komence de la kurso malplenan dosieron, kiun ni kune plenigos. Tio signifas ke fine de la semajno ili havos rilaton al ĉiu papero kiu estas en tiu dika dosiero, ĉar ili ludis per ĝi. Ili scios precize, o tion ni faris sub la kverko tie en la ĝardeno, tion ni faris tie, tie, tie. Sed ili havas tre malgrandan, maldikan libreton, kiu iomete aspektas kiel la poŝamiko. Ĉiam eĉ en la piĵamo kaj kiam en tiu libreto estas ĉio kion oni bezonas scii por bone paroli la francan. Do ni promenas, ĉar ni multe paŝas ankaŭ dum la kurso, kaj mi diras: oh, mi aŭdis tion, paĝo 23, tok, kaj tuj ni havas ludon, aferon, klarigon, kiu eniras. Tio signifas ke poste, jaron poste, kiam ili reiras al Francio, kio ajn, ili prenas tiun libron, ili aŭskultas la kantojn, ili tuj estas en la kurso.
2: Do tio mi ankaŭ ofte pripensis pri paroligaj kursoj en Esperanto, do ĉu ni tion ne faru dum promeno, ĉar tio estas ankaŭ tion mi observas ĉe mi, kiam mi aŭskultas podcastojn, kiam mi estas survoje. Do mi kuras aŭ ankaŭ eĉ vojaĝas trajne, kaj ĉiam kiam mi memoras ion, mi tion iel ligas al tiu
0: loko,
2: al la loko.
0: Absolute. Yes. Absolute.
2: Kaj multe pli bone memoras.
0: Kaj la corpo esprimas nian sentoin. La eble la plej granda krimo de la lernejo estas ke la infanoj devas sidi. Kaj ofte sidi longajn horojn samdirekte en similae situatioi?
2: Ciam vidante la saman,
0: Estas catastrofo.
2: Saman homon antau si, saman feron sur la tablo, yes.
0: Estas catastrofo. Sed la tuta afero explodas nun. Estas multae lerneioi, kie la disciplino ne plu funccias. Tiam nisias, sed bone, estas ilia afero. Ne plu estas mia. Bon. Kiam ni povas ancora di? Ni tre bone mangias, dum la curso. Do, comprenu min bone. Mi capablas tion fari, char mi instruas al plencresculoi, kiu estas motivigitae, kiu capablas motivigi sin, certe se mi helpas ilin tion fari, kiu havas claran decidon, celon, projekton, kai kiu havas sperton de la vivo, doni vere povas paroli pri kio ajn, kai post du horoi jam la gruppo estas kiel familio. Kai ni vivas septagoin tiel. Estas mirinde. Bo, tu vi havas demandoin pri
3: ni la metodo? Ni devintus demanti, ču vi agora havas ion, kiel mi ne mencis.
2: Mi havas demandon kion vi facto opinias pri instruado de la latina al gymnasianoi?
0: Do, rigardu, mi havas filon, eble vi scias tion. Du, mi mem ne lernis la latinan. Li fine de la baza lernejo estis considerata kiel duon stultulo, char li ne havis suffice da vortproviso en la Nederlanda. Yes, li parolis quin linguain. No. Oni compreneble ne povas disvolvigi certe kiam oni ne havas Nederlandan patrono o patrinon. Samti. Tamen mi successis meti lin en la gymnasion. Kai gymnasio en la en Esperanto ne estas same kiel gymnasio en la Nederlanda. Gymnasio en Esperanto havas, no, en la Nederlanda estas du niveloj. Kaj la plej alta estas gymnasio, kie oni devige lernas la grekan kaj la latinan. Li estis en la malalta nivelo, sed post tri monatoj sukcesis mem lerni la latinan kaj iri al la alta nivelo. Kaj mi vidis, ke la kono de la latina ekstreme plaĉis al li. Kai de la greca, pli de la greca ol de la latina, kai che tio donis al li formon kai bonan comprenon de latinae linguoi. Nun, ĉu via subdemando estas, ĉu ne pli bone estus lerni Esperanton ol la latina? Pri tio ni povas havi alian podcaston.
2: Nu, jes, ne, demandis, ĉar la latina estas la unua lingvo, kiun mi lernis en lernejo. Do, mi, kiel dekjarulo, dekunujarulo, en gimnazio, eklernis la latinan, kiel unuan fremdan lingvon. Kai tiatempe mi ege ĝuis tion, ĉar estis exakte cha ist das Tier formaler kann mi kann ist das Tier ist das Tier in vito de pensado kann mi tiam ege bedauris dort chiva alia mir san plasano wahrscheinlich ne bedauris et mi tre bedauris kenni fakte traducas chefe ella latina alla germana kann schon mi fakte de chartis producti ti ein frasoin en la latina kai do authentike chiwi kasoi es das taugai kai do ti eble es das poste kiuni poste retrovus retrovis en la programado do ti es das do ne povere esprimi ihren pensoin aus sentoin set por simple cre ion strukturan yes set do mi ne tium ligas kun lingvo lernado so ti es das ihr pens lernado eble
0: so ti es das tre kiel Martin, nia filo lernas la lingvojn. Por li, la pronunciado kaj la strukturo venas unue. La komunikado estas flanka afero.
3: Iom al tiu parto mi volis direkti mian demandon, ĉu lingua lernado en la Nederlando estis jam tiom progresinta che vi ne plu devis interveni au ĉu vi devis anstataŭigi la instruistojn por iomete veki tiun ŝatokupon
0: pri la lingvo. Pri kio vi parolas? Pri miaj partoprenontoj, pri la plenkreskuloj. Pri mia filo.
3: Jes, pri via filo. Ĉar li ja ŝatas tiom multe da
0: la ŝato de mia filo por lingvoj estas devenas el alia fonto. Li parolis france con me, kiam li estis malgranda. Li parolis hungare con la patrino. Li comencis credi che ciu havis sian propran lingvon. Do li creis sian propran lingvon. Li audis nin paroli esperante kiel secretan lingvon. Do, foie pof, li comencis paroli esperante, ni ne plu havis la secretan lingvon, ni fugis al la angla. Do, li sequis nin al la angla. Poste, kiam li estis, devis iri al la lernejo, li tute ne parolis la nederlandan. Tie li comencis lerni la nederlandan. Do, liam havis quin lingvoin, kiel mi diras, kiam li finis. Sed, la efiko estis ke, por li kiu comencis vere paroli suffice malfrue. Kiu estis aldone knabo, kaj ni scias ke la knaboj estas malpli rapidaj ol la knabinoj, ĉu ne? Do, almenaŭ por la lingvoj. Li estis frustrita de tiu situacio, kaj ni vidis tion al li. Do li prenis de li jarojn la procezo bone senti sin en la Nederlanda. Kiam mi vidis ke li estis frustrita, mi ĉesis paroli la francan, mi transiris al la Nederlanda por subteni lin. Mm-hmm. Bone. Mm. Poste, kun la ne la baza sed la sekva lernejo kiel oni diras, li komencis lerni lingvon kiu ni ne konas. Kaj mi certas ke estis elemento ke bone, nun vi vidos, mi lernos lingvojn, kiun vi ne kapablas lerni. Kaj do, venis tiam la japana, la finna, la sveda. Do, li lernis kompreneble la germanan, la latinan kaj la grekan en la lernejo. Kaj do, tio, jam li eksplodis, li estis rakedo. Estis do, sed mi ne tro devis helpi lin. Ĉar lia maniero lerni estas tute alia. Li havas matematikan vidon al la lingvo. Kaj nekredeble klaran aŭdkapablon kaj memoron por kio ajn.
3: Bone, jam ni devas intervjui lin.
0: Mi diru al vi, estus tre interese.
3: Mi credas. Yes.
0: Kai mi estus la unua auscultanto.
3: Bone. Do ni esperas ke ni realigos tion. Kai ke ni havos alian interesan gaston. Kai por nun ni dankas al vi ke vi estis.
0: Vi dankas vin.
2: Pro la eblo. Kai esto al nia auskultanto do ili ja ĉiu jam parolas Esperanto do ni verŝajne devas klarigi ke estas ĵuro lerni fremdan lingvojn aŭ plurajn lingvojn sed do tamen do estas do tre interesa epizodo kaj do ni dankas al la auskultantoj kaj ĝis baldaŭ.
3: Tafojo, jes. Ĉis.